0: lata chega la de nesse do samala ina nam chi ta do ta do ge zanga ko ni la choje na ro na shi ju yin la
1: na la a
0: la a ka la ku shu na go ku su to ja na ro na la
1: le se la lo shi din cha wo chong la
0: la la de se la chong na o du se na
1: ro na le sen bo kham sang
2: kham sang la ge la
1: no chang han shu na
2: da pe zhong da yin la
1: ne se ci zhong da la xie ban ke ne yin na
2: na nga ji ji se zhen ne yin la
1: ne se la nga zhong ni san an chi ji xu be song xie bian me tam la ne dan nan be nga yi pe yu yu me xi bi ding ki rang ge so pe yin na
2: ge ten zhe le da ge ji zhe me le da ge pa sang le len ji sum le ku su zhe dang tao lam zhe zhe xi wo ten zhe wo yong yi zhe xi min de xie yin la
1: ne se to qi
2: ge la da bi tan zhe xi xu zhe qi
1: ne se ne se
2: ແລະແຕ່ແຕ່ກິນຈົ່ວບໍ່ຕິນນາມິນເລນເຈເຈໂຈຕໍາລິນນາມິນເລນເຈເຈໂຈຈົ່ງລະນາມິນເລນເຈເຈຕາຍໂອມາເປັນບາຕົງດາລໍມິນນາມິນເລນເຈເຈຊາເດຈັນເຈນາມິນເລນເຈເຈອິນທີ່ລາຊົງນາຢູ່ບຽມາທົມມະລະປຸຍາອິນທີ່ທາປຸລະປຸຍາອິນລະແລະເຊອິນທີ່ອັບຣີປຸຈາຊິລະປຸຍາອິນລະທີ່ຈາງຈິນເຈລະປຸຍາຕາວະລະປຸຍາອິນລະທີ່ສະນາວາມບ
1: Lian